0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøyd ut. Jeg skal nok være med om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Ja, da må man ut.
1: Ja.
0: Hva er det som står til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med Henning Enersjon som...
1: Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av minnes navn og titler og sånne ting.
0: Men har jo en av tingene først på.
1: Ja.
0: Men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du
1: med I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt neutralspann utåt. Vad är för skämt på det vi kallar för neutralspann och toraler?
1: Ja, en toraler är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det är en vidareutveckling av Det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror aldri tenker litt med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at toraler I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, og man hekter på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelsesturing.
0: Ja, det som det meste. Det bare øvelses. Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp, derfor du her, ikke? Det jeg informerer
1: at det et arrangement. Ja, vi har nå, I de senere årene så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått, heldig å ha fått muligheten til å holde på Køyen vertshus og skal da begynne på fredagskvelden. Det skal det bli musikk utover fredagen, litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være annen musikk, ikke levende musikk, men med annen CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt, det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet for klokka 1 og utover ettermiddagen, og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tanker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at det med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen, og det jo ikke så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hördes ju grejer. Vill ni väl ha någon form för betalning för att komma in?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte akkurat exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut dåligt att få uppleva musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som det är.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artig det, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i land med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännvinde.
0: Ja, det blir ju lite show den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och dragsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja, da, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annan intressant höjd det där.
1: Ja, jag snackade med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat med dem idag, och de såg verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, det har ju sån följelse att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser flygklubben på Mo, till exempel. De är ju i Hattfjellar en gång i år och driver flygning. Plats för konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spel. De har en sån liten fest, givet oss. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidigt försöker folk för att det är lite lätt.
0: Jag husker med sån skräckblandad fryd i den tiden mina gamla föräldrar hade campingvagn. Och vi var ute och grejade. Och vi var på campingplatser i Sverige eller i Nordfinland, och det var normen som träffades på campingplatsen. Så när kvällen kom så hände det naturligtvis med att ja, någon drog fram trackspannet, och det var ju inte blunda på, vet du. De kvällarna där, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo. Vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeartig. Jeg er i hvert fall med i det her for at det synes det artig, og det, da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Søyfjordfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Men det var det siste spørsmålet. Jeg vil det være mulig for en svengang da, på kveld? Tempo i Korgen på Værtshuset?
1: Ja, det er klart. Det er jo mycket vi har ju en I lokalen där så och vi har ju fått uppfordring där att vi det är lov att spela alla platser så det är bara det en liten golfstucke som går an och svänger på så är det bara att sätta igång.
0: Ja men det är klart att bara ta med på det mellan att upp det är så enkelt det är. Vi ska jag vet du ska gå ner på Ömer så vi ska sända gå ner på Ömer I första avsnitt och så ska vi sända med dig på just det här där. Med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Kvargemannsjøs neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Och så de här oljer här.
1: Oliventrä.
0: Oliventrä, ja. Ja. Mm. Det var nog det som var vegetation.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så du kan ju säga det sånt att kanske ett ekvart var bara att leja det samma. Men nu var det inte leja likväl.
1: Nej, det är ju en upplevelse.
0: Nej, en upplevelse, ja, du vet att det första dagen det var så varmt.
1: Oh, ja.
0: Ja, det var så varmt. Och det är ju inte glad jag är med.
1: Så det var ju knallhårt då?
0: Ja, så gick vi 2,5 mil.
1: Åh, är det så långa etappa?
0: 3 mil de flesta dagarna.
1: Åh, oh, herregud.
0: Det minste, korteste var 2.
1: Åh. Oh.
0: Ja, lite över 2.
1: Ja. Det är ju...
0: Och första dagen som sagt, skyfri himmel, 31 grader i skyggen, och lite skygge. Ja. Men vi stoppar ju väldigt ofta för att vi skulle få pröva att finna oss en liten... Skygge, det hänns ju att det
1: var ett
0: tre. Gå bakom ett tre för att få lite grann skygge. Ja, vet du, det var så hett.
1: Men det måtte ju bli ett våldsomt väsketap.
0: Ja, man drack nog hela tiden.
1: Dock har med det.
0: 4 liter vatten.
1: Ja.
0: Försvant.
1: Ja. Hur många dagar gick dock?
0: 5.
1: Och utan kvilledag?
0: Ja.
1: Det var ju en... Fem, det var ju över 10 mil.
0: Ja, det var det. När vi gick över 12 mil faktiskt. Ja. Det gjorde vi, men det gångerna när det, nej vet du, jag syns inte jag var någon världens ting.
1: Du vet, du är ju spräck.
0: Nej, det är inte det, men det är nog lätt att gång, så kan ju gång bra mycket utan att du blir lätt sån utkör. Ja. Och så håller vi nog inte någon maratonlöp.
1: Nej.
0: Nej. Och i och med att det var så pass varmt den dagen, så stoppade vi ju en del. Vi gjorde ju det, för det var ju inte bara jag som syntes det var varmt.
1: Nej då, det måtte väl alla nordmän följa.
0: Ja.
1: Som kom från den norska vintern.
0: Ja, vi hade artigt på turna likväl. För vi måtte ju... ja, vi måtte ju pröva att ta det här muntert.
1: Ja.
0: Mm. Och så har vi sån... stille timer som vi gick utan att vi fick lov att snacka.
1: Och ja, det var ordra om det också.
0: Ja då, gick efter någon.
1: Akkurat.
0: Och det syns jag var jättetufft.
1: Ja.
0: Jag syns det var jävligt.
1: Ja, det är ju ofta när man går på såna turer, så är det ju för att både ha lite meditation och få lov att tänka.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju varmt att följa det, men du glömde ju bort av det. Jag har ju huvudet på huvudet så att det brände ju upp i huvudet. Mm. Det gjorde vi ju inte, men varmt var det ju. Men jag gick ju där och tänkte då, på forskjellig. Och det har jag gått då, egentligen.
1: Ja. Det var det. Det är ju lite av idén. Men hvordan bodde dock?
0: Vi bodde på härberger. Ja. God gammaldags härberge som jag aldrig har bott på, men jag hört om.
1: På fällesrum då?
0: Ja, ja. De första härbergen vi bodde på, då bodde jenten för sig och guttan för sig. Men det allra sista, det var inte härberge, då bodde vi på ett munkekloster.
1: Ja,
0: men. Och det var verkligen fascinerande, syns jag. Där bodde alla på ett rom.
1: Oh.
0: Och det var ett kämpe rom. Jag vet inte hur många sängar det var, den 70-80, det tror jag nog.
1: Ja.
0: Och då var det några franskmän som vi.
1: Mm-hmm.
0: Så var det. Det syns
1: så,
0: jag var.
1: Så det var många grupper som gick som pilgrimer.
0: Ja, folk som pilgrimer som går utan att gå i grupper. De går igen alene. Och det ska jag förklara dig, Per. Att det tror jag ska komma fram.
1: Ja.
0: För det var gott uppmärkt.
1: Det var en god märkning.
0: Ja, väldigt gott uppmärkt.
1: Akkurat.
0: Så ja, det kom ju i sådana kryss med kärreveja och sånt, men det var bara glött, vet du?
1: Ja.
0: Inte märkning.
1: Mm.
0: Så det,
1: jag sitter och tänker på en ting till.
0: Ja.
1: Jag är ju som praktiker, vet du.
0: Ja.
1: Hvordan var det med mat? Var det färdig mat när det kom fram?
0: Ja, det var det. Och så har vi lite niste.
1: Ja.
0: Och så drack vi vatten.
1: Ja.
0: Till det. Och nisse, det smort vi om morgonen. Och så har vi med oss på dagen. Och så spiste vi middag om kvällen. Kvar plats vi kom. Vi spiste inte middag på härberget. Men det var ju alltid en restaurang i närheten. För det var ju alltid en liten by.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Så vi kom till det. Och det var bestilt på förhånd. Så.
1: Jaha.
0: Ingen fare.
1: Så det var gott organiserat?
0: Ja, väldigt gott organiserat.
1: Ja, det var lite av en upplevelse.
0: Det her

Från det att människan var någonting som gick omkring på fyra, har hon långsamt rest sig upp, går omkring på två, så att hon snabbt

0: du med i det de kaller for Rur-momslaget?
1: Ja, det noe, vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oradekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: För oss som inte är så väldigt känt med terminologin runt neutraktspannet då. Vad är för skillnad på det vi kan ta med traktspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grund det står I boken att det är en vidareutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej då, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt glad musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror jag vill tänka lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du gott säga och många jag har ju hört trackspelare som har sagt att torader I och för sig var vanskelig, men jeg är nog en tunglärd person, men jag tror att intressen är stede, så om man hektar på det så lär man det vis man vill. Det är bara övningsstudie.
0: Ja, det är väl det som det måste. Det är bara övning. Ja. Jag vet att det ska vara ett arrangemang.
1: Ja.
0: Strängt talat därför du är här ikväll. Det är för att informera
1: dig om det arrangemanget. Ja. Vi har nu I de senere årene så ble det jo startet Rungårdslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungårdslaget og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-sjef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke. Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og Elvekøyen, og det har vi fått, heldig fått muligheten til å holde på Kogen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonal musikk, men det skal jo også være annen musikk. Ikke levende musikk, men med annen CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I for klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versjonshuset.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt lunsjbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versjonshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadant på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta sin kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen. Og, det jo ikke så sikkert at ikke toraderne dukker opp på andre steder I koi.
0: Det hørtes jo
1: greit.
0: Vil det være
1: noen slags
0: form for betaling for å komme inn,
1: da? Ja, vi vel på fredagskveld og lørdagskveld så vil det være en kuvert, men ikke akkurat eksakt lagt på prisen, men jeg kan tippe rundt om 60 kroner for å komme inn, og vi skal da ha som en mulighet til å få noen kroner som vi har I administrativt. Og vertshuset forestår da all levering, og det da alle muligheter, og det åpent for alle grupper mennesker.
0: Men til den bilskassen, det var jo absolutt overkommelig til å få oppleve musikk live, for det kjenner jo til at det jo rimelig kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar kanske sätta så stor prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det och vi ser ju fram till och hoppas så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt för det ska vara en sån blåsjärskonferens och I med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen. Så det blir ju lite spännvidd.
0: Ja, det blir ju lite show den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går ut ifrån på fredag och drömmen så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja, då, det är ju värst som styr med det. Så det och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan två.
0: Det kan bli en annan intressant höjde där.
1: Ja, jag snackade med värdshusledelsen och de har ju varit snackade för jag snackade med mig idag och de såg verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en väldigt intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, det har en sån känsla att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser ju en del grupperinger från Och så ser du flygklubben på Mon, till exempel. De är ju i Hattfjellar en gång i året och driver flygning. Fast fram till konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spänn. De har en sån liten fest, givet oss. Så jag har en förhållelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi en gammal kultur och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde i campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland. Og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet. Det var jo ikke blunda på, vet du. De kveldene der, så De fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo. Vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet I en annen hvor jeg har mitt arbeid og jeg har den fritid og har funnet rette og har kommet det. Og andre er med og Jeg synes det kjempeartig. Jeg I hvert fall med I det for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke det jo ikke vanlig akkurat I denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten I august. Det har jo vært også et stort arrangement og et arrangement som har gått 11 år. Og Der det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengom da, på kveld, og tenk på I korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart, det høres vi hadde. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at det lov å spille alle plasser, så det jo at det en lite golfstöcken som går an och svänga på så är det bara att sätta igång.
0: Ja men det är klart att bara ta med på det mellan att upp. Det är så enkelt det är. Vi ska, jag vet att du ska gå ner på Arbel, så vi ska sända igång våra på Arbel I första avsnitt och så ska vi sända med dig två lustna herrar. Med Jonas Fjell och Amore Pöls. De känner du väl själv?
1: Ja då.
0: Så får du ha bort skift och så satsar vi på att det blir fullt lust på Arbel nästa helg.
1: Tack lite.
0: Tack för att du var.

samma vibe. I sekretariatet de ligger ansvarsflate og unngår bryderi.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, vi står nå her på vi på den her målestasjonen på Hengmoen, og mekka alle, det ikke det hele slags boks der du står, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her var snøen, nedbørn.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja, og så er det trekt der.
0: Det legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli liken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag, da?
1: Ja, det var at, kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Oh, er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Oh, var det mye i morges, da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, oh, så det var nå bare rim, nesten.
1: Ja, det står.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, det der trektet her, og det er vel ikke sånn det er til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den.
0: Ja.
1: Det er høyt i trappen også her.
0: Og du har trappen under snyen
1: her? Ja, og den ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter?
1: Vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der målingen, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målglas,
0: det her. Det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Her er det et annet lite hus som står at nå?
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så du må ta det inn og smelte?
1: Ja.
0: Så du måtte ikke bare måle hvis det er intens snø, så ikke det som blir rett?
1: Nei, jeg har ikke om det tar sånn tak.
0: Men det var jo så mye, er det temperatur også her? Du har 2 gradstokker som ligger her.
1: Ja.
0: Hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0 grader.
0: Ja. Og ja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det går litt under.
0: Og ja, så han er litt kjølig.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Og ja, det har vært 2, ja vel, ja. Det så noe som et sånt fagolbur nærmest.
1: Ja, det var som et fagolbur.
0: Ja.
1: Det var gleseverk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, nemlig. Er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekk, ja. Ja.
0: Så det er gradstokken som vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her, da?
1: Nei, ja, det kan jeg stjele på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, den er?
1: Ja, jeg bruker smått å sjå.
0: Åja, da er det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, den påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, tilbake kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det skal snu mål.
0: Ja. Har du mye i morrest?
1: Ja, 2-23.
0: Ja. Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja, det
0: er. Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det er ikke rekt med etter, så det er ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykøyen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja. Det var 6 og 7.
0: Ja, jeg tror det var da, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter da. 8 og 8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Det var så kald en vinter da.
0: Hvor minst gjør det at det ble så mye der nede og ikke forholdsvis her?
1: Da i 76.
0: Ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det måtte være så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. För att i förra så skulle ju höra över 4 meter då, visst.
1: Ja, det har vi nog i vinter, visst det inte kommer så mycket regn.
0: Ja, 2-23 är det mesta du har haft?
1: Nej, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Ja. Är det här den platsen som är mest ny i Europa, eller är det?
1: Nej, det är nog för... Ja, det ser ut på att det var Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Oj, det var det?
1: Ja, så länge i öst, bortom Sundsdalsen, det kan vara enda mer.
0: Ja. Men varför är det akkurat den här platsen som har varit uttatt då? Då blir det ju inte rätt, visst att det är sånt att det blir, att det här, akkurat den här platsen har varit utplockad för att bli sån.
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter vel ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant Famvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det på måling på Famvatnet også?
1: Ja. Ja. Det var på Krotfjellet før.
0: Ja, på tollstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de fann jo ut at det her var omtrent som gjennomsnitt
2: for
1: nedbørs og slagfelt.
0: Har du noe formening om hva snøen, det heter jo det at det mye, noen vinterer så det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
1: Ja, det mye vatten.
0: Og er det det?
1: Ja, det er tann og tå.
0: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
1: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
0: ja. Nei. Men du har 2-3, ja du har 2-40 før, ja, men eller årene før da, er det det meste du har hatt? Er det 2-80 da, eller 8-80? Sier du begynte
1: mål? Ja, det var kjesommer, det var en kjester som var.
0: Åja, det var det?
1: Det var 76.
0: Så du vet ikke rekordene?
1: Nei, jeg skal ikke gjøre 9-8, det var det. Nei, det var 2. Jeg tror det var 2-8, 2-60 eller noe sånt.
0: Åja, sånn. Åja,
1: det var jo en stor snø.
0: Ja.
1: Ja, ja. Normalt snø, jeg antar jeg skulle bak om 1,5 meter.
0: Ja, det sånn, ja.
1: Ifrån att jag trädde att det är någon här.
0: Men kristen grej, du ja, har väl fräs? Jag ser inte något här, men här är ju... husan, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här sammanhang, om det var en 4-5 meter. Och det är den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är nog
0: inte. Det är inte det. Ja, 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han är med 4 meter, att den är fjöst.
0: Jeg ser det, er det sånn som oppfreser der?
1: Ja, så kommer det noe tasje som kvapt eller...
0: Har du hatt mye sånn mildvær og regn her oppe, så det klapper ihop snøen?
1: Ja, vi har jo noe sånt, så det ser jeg i veka.
0: Ja.
1: Da har jo regn, det regnet 80 millimeter på ett dag.
0: Og jeg gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mye det,
1: ja,
0: 8 cent. Det blir bra mye vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott.
0: Ja.
1: Jo, man är också nästa.
0: Men så visst är det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har det varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men kan lyssna, det är väl ellers vi är här, det har varit mycket ovär.
1: Det var mycket ovär i vinter.
0: Ja. Så dere har ikke kommet dere ut hver dag?
1: Nei.
0: Ja, veien har vært noe stengt også.
1: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt. Det var noe kjøkket som nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
0: Nei, jeg hører snart om det. Det er noe så forsiktig folk nå for tiden, vet du.
1: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjøs, det er godt.
0: Nei. Ja, är det nog slut på vintern eller? Nu är vi nog bara idag har vi den 3 mars men
1: ja. Nej, det är gott att vet. Vi kan nog få ut den ändå med.
0: Du kan nog hålla på så länge du kan väl se lite fram i vädret hur det är fortsatt.
1: Nej, det är gott. Du som har stått där. Varsågod.
0: Nej, det är inte lite på som är på mig.
1: Ja, ja det.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha lukka tall videre med målingene da, så får vi noen sjokker i går med verie.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Gjerbakk og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Ja, är vi kommit på luften? Jamen. Då har vi egentligen fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
1: Jag tror det var bra.
0: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
0: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ja, du har höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
1: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kikade på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla lejetakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtalet emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
0: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser, Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
0: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, väggar har ju varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största ska den få lov att vara, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är fött lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
0: Jag tog det lång tid då, för att byta och snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
1: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite, så jag tänkte att det blev inte något av det, men så när det först skedde något, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
0: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara giset där här i Korgen.
0: Akkurat, så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
0: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till, det må jag nog ha. Det är alltid sådana att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det må ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
0: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små penslar på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du, det är morgonspenslar nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
0: Ja, akkurat.
2: På de största flatorna. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleri med hjälp av fargetoner.
0: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
0: Men det må ju vara vanskligt att stå uppe i stillaset där och måla. Ja. Du ser ju inte, du får ju vara så närt dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här må du alltså spräng ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i
0: ögonen.
2: Så då må du upp igen. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
0: Alltså, det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner ner det. Du såg det du var uppe. sånn
2: har. Ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
0: Ja vel.
2: Nere. Det rare, det det rare altså.
0: Ja vel.
2: Selv på avstand så får du, du altså du du det ser det så soleklart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
0: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Det ikke mange, det ikke få ganger jeg prøver å få ned det.
0: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det, det vel det samarbeidet her også, vet du. Stig?
1: Ja, det, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Som han... Per Hone laget til. Den har jo en Elling hatt I stund og smått gått og grunnet litt på
2: ja.
1: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativer også da.
0: Mm.
1: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for noe. For de som har bidratt med ideene til motiv, det, det jo faktisk du, Stig og, og, og Per Jomar.
0: Mm.
2: Så... No, men så, jeg må jo innrømme det at, at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret. Og da jo også tingene naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så, så, så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som, har, som ordnet det motivet der. I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
0: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene fra den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
0: Ja, da får vi bare en gang opp I fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden ifra oss sett. Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
0: Fra Spjeltfjelldalen, det ville det tatt så.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
0: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde, det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden, faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
0: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten, da, men etter hvert så, så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
0: Men det klart, de ikke har vært det I området, så...
2: Nei.
0: Ja, men nå skal vi nå høre hva dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det, det her, det henger I droppen, det.
0: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, det har det som jeg tok med meg. Så du vet, når jeg I senteret der, så prøver jeg jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det, det, det, det kan forstyrre. En og annen I deg, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
0: Ja. Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha verdt, om han har verdt ut noen musikeren her borti.
0: Vi får høre hva den har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum. Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo oppflasket med det, vi vet. Sjøfolk som kom over til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
0: Ja, det,
2: det henger igjen, vet du.
0: Ja, klart det.

0: Och så har min juxa lätt och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

och in. Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militären, när de till tänderna vill rösta upp.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har noe for så vidt nøgd ut. Jeg skal nok være med om halvtimens tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor har du noe forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med denne generasjonen som...
1: Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min gjest navn og titler og sånne ting.
0: Man har jo annet ting å huske på. Men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe senere år så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du
1: med I det de kaller for urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot 4 år siden, og med en ren tilfellighet, så ble jeg med på et oralekurs, som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste 3-4 årene.
0: Ja. För oss som inte så väldigt känt med terminologin runt deltraktspann utåt. Vad är för skämt på det vi kallar en tonig traktspann och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det är en videoutveckling och det är ett munspel med belg och basser.
0: Okej, enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Hur är det för oss som är väldigt glad musik som egentligen inte har varken kropp eller koordination till att spänna instrument? Jag tror aldrig det är lite med det här.
1: Nej, det är väl egentligen inte någonting som direkt är enkelt kan du godt säga och många jag har hört trackspelare som har sagt att toraler I och för sig var vanskligt men jag är nog en tunglärd person men jag tror visst intressen är stede så och om man är häktad på det så lär man det vis man vill det är bara övningsstudie
0: ja det är väl det som det mesta det är bara övning jag vet att det ska vara ett arrangemang
1: Ja.
0: Strängt talat därför du är här ikväll. Det är för
1: att informera dig om det så många. Ja, vi har nu I de senaste åren så vart det ju startat Rumorslaget, det var startat Toradeklubb. Vi är 11 stycken, 9 Torade och bas och gitarr I Rumorslaget och entusiastisk gruppe som driver. Vi har önskat oss att pröva driva på Helgeland I lag I sammans en torader chef av utövare runt omkring här och det har varit ett ser ut som ett faktum då sista helgen I januari om en vecka. Och då kommer det då folk ifrån Grane, Hattfjelldal, Morsjön, Drevje. Jag tror att det kan folk ifrån Sømna och Rana distriktet och Elvekøyen och det har vi fått heldig og fått muligheten til å holde på Vågen vertshus og skal begynne på fredagskveld. Det skal det bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være annen musikk, ikke levende musikk, men med annen CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I for klokka 1 og utover ettermiddagen og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus
0: Det
1: høres
0: nesten som litt familie til å få det, jeg tanker på at det skulle være litt lunsjbuffet og litt musikk og det skulle være flott mulighet med familien
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen, så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju inte så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, men det hördes ju grejer. Vill ni väl ha en form för betalning för att komma in då?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte akkurat exakt lagt på pris, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den biskassen, det var ju absolut dåligt kommer inte att få uppleva med musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som läge.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önska kanske sätta så stor prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigare, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i land med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännande.
0: Ja, det blir ju lite show den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och dragsmän, så vill det vara det de kallar för alla rättigheter.
1: Ja då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tanke om att hålla öppen till klockan 2.
0: Det kan bli en annorlunda intressant här det där.
1: Ja, jag snackade med värdshusledelsen, och de har ju varit snackat om förra sammanhanget idag, och de såg verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, tonader och sådana instrument, jag har en sån följelse att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser du flygklubben på Mok, till exempel. De är ju i Hattfjell en gång i året och till flygning. Plats för konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och blir spänd. De har en sån här fast timetalsfråga. Så jag har en talelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis, når jeg snakker med folk rundt omkring, så er Torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssel, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidigt får folk för att det är lite lätt.
0: Jag husker med sån skräckblandad fryd i den tiden min gamla föräldrar hade en campingvagn. Och vi var runt omkring. Och vi var på campingplatser i Sverige eller i Nordfinland, och det var normen som träffades på campingplatsen. Så när kvällen kom så hände det naturligtvis med att ja, någon fram trackspannet, och det var ju inte blunda få, vet du, de kvällarna. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo. Vi har jo bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjemper. Jeg er i hvert fall med i det her for at det synes det er artig. Og det, da er det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Søyfofestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Og der er det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det er jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det et siste spørsmål. Jeg, vil det være mulig for en svenghånd da, på kveld, å tempo I korgen på vertshuset.
1: Ja, det klart det. Det jo ikke, vi har jo en I lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring der at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, nei, det klart det bare å ta med på det mellom at opp. Det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende deg to rustne herrer, med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Korgen Vertshus neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Det var det gått en hel vecka igen, Per. Välkommen till den 18 august. Mm. Vad ska vi höra på idag?
1: Då ska vi först få höra lite om han Bjørnar Hjertbakk. Han fick ju kulturprisen han i 2001 vid en högtidlighet.
0: Ja, så ska vi nu höra på om Durmorslaget. Dem vi brukar ju mycket i radiokorgen.
1: Ja, dem är känt i radiokorgen. Och så ska det gå för bli få höra om Dagmar Rasmussen. Hon tog sig en tur på en nedover i Europa på en pilgrimstur. Den ska dock nog få höra lite om.
0: Och så må vi nog ha lite sang också ikväll. Vi tar och hör på Hemnes Mannskor. De tar sångarmarsch.
1: Och så har hon Sissel Ånes ett inslag i radiokorgen för många, många, många år tillbaka om bussolyckan som var i Dunderlandsdalen. Den ska vi nå få upp igen.
0: Så ska vi ha ett musikupptak vi gjorde med Gördis, en gammal gruppa som var i korgen.
1: Och så på Häggmoen i upp med Røsvatnet, där hade ju varit en värstation i gamla dagar. Den ska du också få höra om.
2: Nu har jag flera lärda skrifter läst som handlar om naturen och kommit fram till det att människor

det att människan var någonting som gick omkring på fyra, har hon långsamt rest sig upp, går omkring på två, så att hon snabbt

0: Ja, nå sitter jeg I lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom mat fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo da, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var I regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Ja, så det var I den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien I Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan I verden kom du bort I det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært I Spania før.
0: Jaha.
1: Ja. Så du... Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der I nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært det om før, for som regel vil man ha noen I lammet seg.
0: Ja, det jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte var modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for ja. De hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: sikkert. Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, I Kalahonda.
0: Ja. Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med drosje.
0: Okay.
1: Ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd I Kalahonda I 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du I en gruppe der da?
1: Kom I en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror I Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider I Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også I damer som... Så man jobbet med han.
0: Ja,
1: Nei, og vet du, det var virkelig, var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja. Ja det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke en joggesko, fordi at det et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde gått tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn I spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og de her olje, det her.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Mm. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja. Mm.
1: Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Åja.
1: Nei, det var så varmt. Og vet du, jeg jo ikke glad I varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, det så långa etapper?
1: 3 mil de flesta dagarna.
0: Åh, oh, herregud.
1: Vad är det minste kortaste var 2.
0: Oh.
1: Ja, lite över 2.
0: Ja. Det är ju
1: Och första dagen som sagt, skyfri himmel, 31 grader I skuggen och lite skugga. Oh. Men vi stoppar ju väldigt ofta för att vi skulle få pröva och finna oss en liten skugga. Det känns ju att
0: det måste ju bli
1: tre. Någon... gå bakom ett träd för att få lite grann skugga. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måste ju bli ett våldsamt vätsketap.
1: Ja, jag drack nog hela tiden.
0: Du kom med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Försvant.
0: Ja. Det. Hur många dagar gick det?
1: 5.
0: Och utan kvilledag.
1: Ja.
0: Det vart ju en 5, det vart ju över 10 mil.
1: Ja, det vart det när vi gick över 12 mil faktiskt. Ja. Det gjorde vi men det gången när det när vet du jag syns inte jag var någon världens tänk.
0: Du vet du är ju spräck.
1: Ja. Nej, det är inte det men det är nog lätt och gång så kan ju gång bra mycket utan att du blir lätt sån utkörd ja. Och så håller vi nog inte någon maratonlöp.
0: Nej.
1: Och i och med att det var så pass varmt den dagen så stoppade vi ju en del. Vi gjorde ju det för det var ju inte bara jag som syns det var varmt.
0: Nej då, det måtte väl alla norrmän föla
1: ja.
0: Som kom från den norska vintern.
1: Ja, vi hade artigt på turen allikevel för vi måtte ju ja, vi måtte ju pröva och ta det här muntert.
0: Ja.
1: Mm. Och så har vi sån stille timme som vi gick utan och vi fick inte lov att snacka.
0: Oh ja, det var ordra om det också.
1: Ja då. Gick efter någon.
0: Akkurat.
1: Och det syns jag var jättetufft.
0: Ja.
1: Jag syns det var jävligt.
0: Ja, det är ju ofta när man går på såna turer så är det ju för att både ha lite meditation och få lov att tänka.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju varmt att följa det, men du glömde ju bort att jag har ju huvudet på huvudet så att det brände ju upp I huvudet. Mm. Det gjorde ju inte, men varmt var det ju, men jag gick ju där och tänkte då, på forskjellig. Och det har jag gått då, egentligen.
0: Ja, det var det. Det är ju lite av idén. Men hvordan bodde du?
1: Vi bodde på Herberger. Ja. God gammaldags herberge som jag alla har bott på men har hört om.
0: På fällesrum då?
1: Ja, ja. De första herbergen vi bodde på, då bodde jenten för sig och guttan för sig. Men det allra sista, det var inte herberge, då bodde vi på ett munkekloster.
0: Ja, men.
1: Och det var verkligen fascinerande, syns jag. Där bodde alla på ett rum.
0: Oh.
1: Och det var ett kämperom, jag vet inte hur många sänger det var, 70-80, det tror jag nog.
0: Ja.
1: Och då var det några franskmän som vi, så var det. Och det syns
0: så,
1: jag var...
0: Så det var många grupper som gick som pilgrim?
1: Ja, och folk som pilgrimer som går utan att gå I grupper, och de går igen alene. Och det ska jag fortälla dig, Per, att det tror jag ska komma fram.
0: Ja.
1: För det var gott uppmärkt.
0: Det var en god märkning.
1: Ja, väldigt gott uppmärkt.
0: Akkurat.
1: Så ja, det kom ju I såna kryss med kärreveja och sån men det var bara att glötta inte.
0: Ja.
1: Inte märke.
0: Mm.
1: Så det
0: jag sitter och tänker på en ting till.
1: Ja.
0: Är ju som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det färdig mat när du kom fram?
1: Ja, det var det. Och så har vi lite niste.
0: Ja.
1: Och så har vi drack vi vatten.
0: Ja.
1: Till det. Och nisse det smort vi om morgonen och så har vi med oss på dagen och så spiste vi middag om kvällen, kvar plats vi kom. Vi spiste inte middag på herberget, men det var ju alltid en restaurang I närheten, för det var ju alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom till, och det var bestilt på forhånd, så
0: jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var gott organiserat?
1: Ja, väldigt gott organiserat.
0: Ja, det var lite av en upplevelse.
1: Det här var också en fantastisk upplevelse för mig. Och vi gick ju inte I fjell.
0: Nej.
1: Vi gick ju bara på slätteland och kilometer på kilometer. Men vi drank av olivenunga som jag sa I stad. Det var nog den vegetationen vi såg. Ja. Ja.
0: Så,
1: Men det hände sig att vi gick langs hovedveien, men det var för kort. Så vi så hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusser jeg alltid tenkt på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter
0: også.
1: Ja. Så det var jo så grønt og fint at du ferden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke se bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisa enda helt nordestig.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du ikke akkurat noen konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Så det frister til gjentaget?
1: Ja, det det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende ut
0: det. Ja, det det, absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel.
0: Ja.
1: Er det tidsbegrenset?
0: Nei, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Ok.

0: Ja, da, her oppe i Nordsvatnet, her det ganske vinterlig for tiden, og jeg vet ikke, jeg står nå at vi på denne målestasjonen på Hengmoen, og mekker det ikke det slags boks der du står i, det ser jo ut som i trekt, men det er jo åpen igjen.
1: Ja, det her er snøen, nedbøren.
0: Ja, det er jo bare en liten firkant.
1: Ja. Ja. Og så er det trekt her.
0: Jeg legger seg utom.
1: Ja, det er for at snøen skal bli leken her.
0: Aha. Når kontrollerer du det her for dag, da?
1: Ja, det at kvart på åtte.
0: Om morgenen?
1: Ja.
0: Åja. Er det bare en gang for dag?
1: Ja.
0: Åja. Var det mye i morges, da?
1: Det var 0,1.
0: Åja, så det var noe bare rim, nesten.
1: Ja, det står. Ja.
0: Men ja, nå står vi her, og nå ser vi ned i det her stolpen her, og det der trektet her, og det vel ikke sånn det til vanlig?
1: Nei, da må jeg kanskje se opp på den. Ja. Det høyt i trappa også her.
0: Og du har trappa under snyen
1: her? Ja, og ved en meter høy.
0: Er den høy der stolpen da?
1: Nei, 3 meter.
0: Ja, er det ikke mer en meter?
1: Men vi har 3,5 helt opp.
0: Ja, helt opp på toppen. Ja. Det der målinga, det gjør du både sommer og vinter. Ja. Ørk og halg.
1: Ja.
0: Men kan du gjøre det videre med det?
1: Nei, jeg må smelte snyen også, så har jeg... Det her som målglassen
0: her. Det er det du har liggen henne i?
1: Millimeter.
0: Ja, det er et annet lite hus som står her nå.
1: Ja, det er temperaturen.
0: Ja. Så nå tar det inn og smelter?
1: Ja.
0: Ja. Så det er nødt til å kjøpe en mål hvis det er intens ny, så ikke det som blir rett.
1: Nei, jeg har ikke annet at det er sånn takk.
0: Men det var jo så mye er det temperatur om her. Du har 2 grader som ligger
1: her. Ja.
0: Men hvorfor ligger det?
1: Her er maksimum.
0: Og er det det som har vært om natt?
1: Ja, det er 0 millimeter. Nei, det er 0
0: grader. Åja, så det har vært på 0 i natt?
1: Ja.
0: Ja. Er vi ikke nå da?
1: Ja, det er jo litt under.
0: Åja, så han er litt kjølig.
1: Det har vært 2 minusgrader i natt.
0: Åja, det har vi det 2, ja vel, ja. Det så ut som et sånt fagordbord nærmest.
1: Ja, det var som et fagordbord.
0: Ja.
1: Det var gleset vekk.
0: Ja, men det må det vel kanskje være.
1: Ja.
0: Men det vi lager, det ser ut som en sånn ribbevegg, men er det for at ikke sola eller så skal komme inn, eller lys?
1: Ja, så skal vi syke, altså, ja. Så skal vi gjennom trekk, sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Det skal trekke igjen. Ja.
0: Så det er grønt, og kanskje vi har på husveggene, de er ikke rett med, i forhold til det her i dag?
1: Nei, ja, det kan jeg si på minst 2-3 grader.
0: Ja, du har vel hjemme på stua, nei?
1: Ja, jeg bruker smått å si
0: ja. Åja, da er det.
1: Ja.
0: Jaha. Er det en påvirkelse av lys og luft, da?
1: Ja, bakken kan bli varmere og kaldere. Og
0: ja. Men så har du 2 pinjestanger der borte, ikke det?
1: Det er det snømål.
0: Ja. Har du mye i morges?
1: Ja, 2-23.
0: 2-23?
1: Ja.
0: Jeg har sagt, er det normalt ikke for å være her oppe?
1: Nei, det er noe over normalt.
0: Det er det?
1: Ja.
0: Ja, ikke normalt er det, minnes du det?
1: Nei, det har ikke rekt meg etter, så det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For snøen.
0: Nei. 2-23, vi har jo en stor snøvinter i Nykorgen her for noen år siden, det var rundt 2 meter, vi syntes jo det var uhyggelig mye.
1: Ja, da har jeg sagt det.
0: Ja, jeg tror det var det, ja.
1: Ja, da har vi 2 meter, og 8-8.
0: Åja, det var ikke mer forskjell da.
1: Nei, det var ikke. Altså, kald en vinter da.
0: Hva du mener så gjør det at det ble så mye der nede, og ikke forholdsvis her?
1: Da,
0: ja, i 76 da.
1: Ja, men jeg tror det var for å ha så kaldt.
0: Var det som gjorde det?
1: Ja, en kald vinter da.
0: Jaha. For at i forhold så skulle vi høre over 4 meter da, hvis
1: jeg... Ja, da var det nå i vinter, hvis det ikke kom så mye regn.
0: Ja, 2-23 er det meste du har hatt?
1: Nei, 2-40.
0: 2-40, ja. Ja. Er det... Hva så... Er det her i den plassen som er mest ny i Europa, eller er det...
1: Nei, det er noe for... Ja, det ser på stedet på Sundsdalsen, det var enda mer.
0: Åh, eller var det det?
1: Ja, så lenge, ja. Det er bortom Sundsdalsen, det kan være enda mer.
0: Åja. Men hvorfor er det akkurat denne plassen som har vært uttatt, da? Da blir det jo ikke rett, hvis at det... Sånn at det blir... At det her, akkurat denne plassen har vært utplukket for å bli sånn...
1: Ja, nei.
0: Nei, jeg vet ikke
1: hva. Det må da ha gjort noe gære, kanskje.
0: Nei, ikke det. Nei, jeg tenkte å være med seg om at jeg har noe. Undersøkt dem ikke først.
1: Ja, sånn, ja.
0: De setter ikke bare opp en sånn kontrollpost?
1: Nei, det var...
0: Uansett, nesten.
1: Tustervatnet, det er mindre.
0: Og er det det?
1: Ja, stort sett, det er mindre.
0: Ja, ja.
1: Likant fannvatnet.
0: Ja, vel, ja. Og er det måling på fannvatnet også?
1: Ja. Ja. Da på Krotfjellet før.
0: Ja, på tolvstasjonen.
1: Ja.
0: Ja, vel, ja.
1: Men de får nu ut att det här var omtrent en genomsnitt för Nevers och slagfältet.
0: Har du någon förmening om snöen? Det heter ju det att det är mycket, någon vinter så är det mer och mindre vatten igen. Kallesen är det i år, vet du det?
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Vad är det det?
1: Ja, det är tannade tåg.
0: Så till sommaren så blir det tappen kanske?
1: Ja, det blir det. Det kommer bara vi inte att tappa, men...
0: ja. Nej. Men du har 2,3, ja du har 2,40 för, ja, men elja åren för då, är det mesta du har haft? Är det 2,80 då? Eller 8,80? Så du
1: ja,
0: mål?
1: Det var kjesamma. Det var en kjesamma.
0: Åja, det var det?
1: Det var 6,70.
0: Så du vet inte rekorden?
1: Nej, det ska ju se i 9,8. Det var det. Nej, det var 2. Jag tror att 2,8. 2,60 någonstans. Det är inte så säkert. Det var ju en stor snö.
0: Ja.
1: Det är en normal snö. Jag antar att jag skulle baka om 1,5 meter.
0: Ja, det är sant.
1: Ifrån att jag trädde att 1,5.
0: Men det är en grej du... Ja, de har väl fräs. Jag ser inte något här, men här är ju... husan, den finns ju inte från vägen.
1: Ja, det är traktorfräs.
0: Ja. Jag vet inte hur kanten är på den här kammen, om det var en 4-5 meter. Och det är den sidan i hvert fall.
1: Nej, det är annars.
0: Det är inte det. Nej. Han har 4 meter nu i hvert fall. Det är bra högt.
1: Jag har någon bra skavet där, han är med 4 meter. Att den finns.
0: Jag ser det, är det sånt som uppfräsar där?
1: Ja, så känner jag något tasch, alltså kvalt eller...
0: Har du haft mycket sån mildvärre regn här uppe så det har klappat ihop nu?
1: Ja, vi har ju något sånt, så det ser jag i veckan.
0: Ja.
1: Då har ju regn, det regnat 80 millimeter på ett dag.
0: Och jag gjorde det?
1: Ja.
0: Det blir bra mycket det,
1: ja,
0: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
1: Ja, det ser jag gott. Ja. Jo, man är också nästan.
0: Men så visst är det har varit där mildvärde har kommit, då har det varit ganska mycket här.
1: Ja, då har han tagit varit över 4 meter.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, det ser jag.
0: Det är ohyggligt. Men kan lyssna, det är väl ellers med värde här. Det har varit mycket ovärde.
1: Det var mycket ovärde.
0: Ja. Ja. Så det kanske kommer dock ut kvar dag. Ja, vägen har varit något stängt dag.
1: Ja, det var något jack snuskare. Det var ju stängt.
0: Mm.
1: I stan och tjockas. Stan och tjockas som növen. Jag skulle ha stängt så länge.
0: Nej, jag hör snabbt om det där. Ja, men också försiktig folk nu för tiden, vet du.
1: Ja, nej, jag bara sitter upp att det var så liten. Den ser så gott.
0: Nej. Ja, är det nog slut på vintern? Nu är vi nog bara, idag har vi den 3 mars, men...
1: Ja. Nej, det är gott att vet. Vi kan nog få lite ändå med.
0: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, du har fått.
1: Nej, det är gott. Du som har stått här.
0: Nej, det är inte lite på som hört på mig.
1: Ja, ja, det är.
0: Ja, ja. Nej, nej, då får du nog bara ha... Lycka till vidare med målingarna då. Får vi nog se hur det går med vädret.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Jerbak och tilldelning av kulturprisen. Märk att upptaget har dålig kvalitet. Andra inslag är om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje inslag är om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjärde inslag är sångarmarsch av Hemnes manskor. Femte inslag är om bussolyckan i Dunderlandsdalen vid Sissel Anes. Sjätte inslag är om gruppa Gjördis i Korgen. Sista inslag är om målestationen vid Häggmoen vid Rösvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: We're all looking for the same thing. If you add it all up, if you break it all down to the very basic ingredient, what everybody wants in this world is love. That's what all the song's about, pretty much, isn't it, right? I don't care if it's pop, blues, rock, it's everybody wants love, man.
1: Takk til far og datter Popovich, og jeg vil tro at dersom ikke faren hadde innpodet sin datter veldig tidlig om bluesens fantastiske verden, så hadde ikke Anna Popovich blitt en bluesstjerne, vil jeg tro.
2: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
3: Ja, så det at det en veldig grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det det som var så väldigt flott med revy I alla fall några revytradition det var det att det var den svagaste måte att ta igen för övermakten på. Ja. För övermakten kunde göra vad som helst för att vara arbetsgivare och det var politiker och det var alla de där. Men de som blev styrt och som blev ansatt och blev avsatt, de kunde deras privilegium var att le av de andra.

0: Och så har vi juxalit och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån och brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du hører deg ut.
1: Ja, jeg har for så vidt døgn ut. Jeg skal nok være med om halv times tid, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hvor har du forhold til Janis Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med den generasjonen som...
1: Fortell deg, Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av min gjest navn og titler og sånne ting.
0: Ja, men har jo annet ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hvertfall fritiden din.
1: Ja, for tiden så litt noe I senere år, så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk, og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du
1: med I det de kaller for Urmannslaget? Ja, det vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot fire år siden, og med en ren tilfeldighet, så ble jeg med på et oralekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste de fire årene.
0: För oss som inte så väldigt kända med terminologin runt dragspel utan att vad är för skillnad på det vi kallar för ett dragspel och en torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror jeg vil tenke litt med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelsesturing.
0: Ja, det det som det beste. Det bare
1: ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Strengt takk for du her, ikke? Det informert
1: om arrangementet. Ja, vi har nå, I de senere årene så ble det jo startet Rungårdslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungårdslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland, de la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært et, ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og Elvekøyen, og det har vi fått, heldig å fått muligheten til å holde på Forgen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspillinger. Og det skal jo være litt koser, det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag, skal det være sånn lunsjbuffet I klokka ett og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på versus.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tanker på at det skulle være et norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig å ta med familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på versuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadant på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen og Det är ju så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så, det hörde så grejt. Vill ni väl ha någon form för betalning för att komma in då?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på prisen, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset får stå då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut då att komma dit och få uppleva musik live, för det känner ju att det är rimligt kostbart som regel.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas att så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigare, för det ska vara en sån blåsjärskonferens, och i land med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännvidde.
0: Ja, det blir ju lite show den här helgen, det skjønner jeg. Så jeg skal si at jeg går utifra på fredag og dragspill, så vil det være det de kaller for alle rettigheter.
1: Ja da, det er jo verdt som styr med det, så det, og jeg forstår det som de har tank om å holde åpen til klokken to.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det kan bli en annen interessant helg det der.
1: Ja, jeg snakket med verdshusledelsen, og de har jo vært snakket med, jeg snakket med dem i dag, og de så virkelig frem til at det her kunne virkelig bli en meget interessant kveld.
0: Trekspill, torader og sånne instrumenter, jeg har en sånn følelse at det står litt sentralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger fra Og så ser du flyklubben på Mon, for eksempel. De er jo i Hattfjellet en gang året og driver flyging. Da fant du konkurranseflyging. Og der er det et trekspillag som er der hvert år og driver spill. Og har en sånn liten fest i mitt avsvunnet. Så jeg har en følelse av at trekspillmusikk, det liksom, det hører litt til oss.
1: Ja, det er jo en form for en kultur. Vi en gammel kultur, og trekspill er jo en del av vi delvis oppvokst med. Nå har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang og ser ut for og er en stor potensial innenfor fritid og litt syssler, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig følger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der, så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner vi jo. Vi har bestandig likt det, men vi har jo hatt et arbeid og drevet med ting som vi aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette, og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeart. Jeg i hvert fall med i det her, for at det synes det artig. Og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid. Da det her ikke er... Det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år. Og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengånd da, på kveld, å tenke på i Korgen på Værtshuset?
1: Ja, det klart det. Ja, det jo ikke, vi har jo en I lokalene der, så, og vi har fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstøkke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare ta med på det mellom at opp, det så enkelt det. Vi skal, jeg vet du skal gå ned på arbeid, så vi skal sende deg gå ned på arbeid I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to lystene herrer. Med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha fått skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst I Parkenmarsjøs neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du kom.

0: Ja, nå sitter jeg i lag med Dagmar Rasmussen, hvor jeg akkurat kom ut fra Spania. Og Dagmar, det var litt av en tur du var på. Var det en pilgrimstur, var ikke det?
1: Jo, det var en pilgrimstur. Fra 6. til 15. mai.
0: Ja.
1: Og det var i regi av Sjømannskirka på Costa del Sol.
0: Oh ja, så det var i den regien.
1: Ja. Og det her veien, det kalles det for Sølvveien i Spania.
0: Ja.
1: På spansk. Via de la Plata.
0: Ja. Men hvordan i verden kom du bort i det der?
1: Ja, det kan du spørre etter. Jeg har vært i Spania før.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Så du...
1: Og vært på Sjømannskirka og vært kjent med folkene der.
0: Så du har hørt om det der da, kanskje?
1: Ja, ja. Det var der jeg fant et sånt skriv om den turen.
0: Jaha.
1: Begynte ikke å lese på den. Og så var det noen som satt der i nærheten og sa, der må du melde deg på.
0: Ja, vel.
1: Ja, så sa jeg, kanskje det. Og det ble gjort. Jeg gjorde det.
0: Ja, jeg var jo utrolig modig.
1: Nei, synes du det?
0: Ja, det tøkte jeg.
1: Ja, ja. Kan jeg. Jeg har alltid satt løst til det.
0: Ja.
1: Men det har jo aldri vært det om før, for som regel vil man ha noen i lammet seg.
0: Ja, det er jo det som jeg tenkte på, at det var deg tenkte å være modig, at du for platt for deg selv.
1: Ja, men jeg kjente jo de som skulle være ledere der da, for ja. De hørte til Sjømannskirke.
0: Akkurat.
1: Og de har vært godt kjent med før, og de var så trivelige et folk.
0: Ja.
1: Det det på Sjømannskirken.
0: Ja, det
1: har
0: sikkert.
1: Jeg har ikke oppdaget. Før jeg kom, jeg har vært på Sjømannskirka, det der, i Kalahonda. Ja.
0: Ja, da får du til Malaga, var det?
1: Ja, jeg reiste Malaga med fly, og ble hentet med drosje, ut av en sjåfør, norsk sjåfør, som har bodd i Kalahonda i 16 år.
0: Ja.
1: Drev på med fjellføring med folk og alt mulig, og kjørt drosje.
0: Ja.
1: Så han hentet og bringet.
0: Ja,
1: jeg krute godt.
0: Ja. Og så kom du i en gruppe der da?
1: Kom i en gruppe, vi var 14.
0: Akkurat.
1: Fra hele Norge, kan du si.
0: Oi, altså det var nordmenn.
1: Bare nordmenn.
0: Bare nordmenn,
1: ja. Bare nordmenn, ja. Og det var... Verden ikke stor, altså.
0: Nei, mange ganger så blir det...
1: Og jeg treffet jo folk som har bodd at ned han Arnebror i Ølen.
0: Ja vel.
1: Og bor der fremdeles.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har ikke anelse om dem, og dem har ikke anelse om meg, men nå vet vi det.
0: Nå har du kontakt.
1: Nå har vi kontakt.
0: Ja.
1: Ja. Og han Kjellbror, vet du, som arbeider i Haugesund.
0: Ja.
1: Det treffet jeg også i dame som... Så man jobbet med han.
0: Ja,
1: nei, og vet du, det var så godt kjent med akkurat dem.
0: Ja,
1: ja, så, ja. Ja, det var fabelaktig. Ja.
0: Hvordan utstyr må dere ha for å gange på en sånn tur?
1: Nei, det kommer noe annet på været. Det ikke, du må ha gode sko, joggesko.
0: Ja.
1: Du trenger ikke ha joggesko, fordi at det er et fantastisk terreng. Kupert, mest flatt.
0: Flatt og tørt.
1: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
1: Ja. Så det var veldig fint å gange. Jeg hadde godt tur, det var så fin å gange, sånn sett.
0: Det var ikke som blaut myr inn i spiltfjellet.
1: Nei, det var det altså ikke. Så det var ikke steina å hoppe på heller.
0: Ja.
1: Nei da. Så, sånn sett, så var det fantastisk. Mm. Det var jo en fantastisk tur på mange måter. Det var en frodig natur, og massevis av sånn, hva heter det nå?
0: Sånn tre?
1: Ja, ja, sånn, nei, sånn vindranke.
0: Oh, ja.
1: Det er så voldsomt.
0: Ja.
1: Også, og så de her olje, det her.
0: Oliventre,
1: ja. Ja. Ja. Det var noe det som var vegetasjon.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så du kan jo si det sånn at kanskje etter hvert var jeg jo lei av det samme. Men den ble ikke lei likevel.
0: Nei, det er jo en opplevelse.
1: Nei, det opplevelse, ja, du vet at det første dagen det var så varmt.
0: Oh, ja.
1: Nei, det var så varmt. Og du vet, jeg er jo ikke glad i varme.
0: Så det ble jo knallhardt da.
1: Ja, så gikk vi 2,5 mil.
0: Åh, Är det så långa etapper?
1: 3 mil de flesta dagarna.
0: Åh oh, herregud.
1: Vad är det, det minste kortaste var 2.
0: Åh. Oh.
1: Ja, lite över 2.
0: Ja. Det är ju
1: Och första dagen som sagt, skyfri himmel, 30 grader i skuggen och lite skugga. Men vi stoppar ju väldigt ofta för att vi skulle få pröva och finna oss en liten skugga. Det händer ju att
0: det är tre.
1: Noen... Gå bakom ett tre för att få lite grann skugga. Ja, vet du, det var så hett.
0: Men det måste ju bli ett våldsamt vätsketap.
1: Ja, jag drack nog hela tiden.
0: Dock har med det.
1: 4 liter vatten.
0: Ja.
1: Försvant.
0: Ja. Hur många dagar gick det?
1: 5.
0: Och utan kvilledag?
1: Ja.
0: Det var ju en 5, det var ju över 10 mil.
1: Ja, det var det. När vi gick över 12 mil faktiskt. Ja. Det gjorde vi, men det gången när vet du, jag syns inte jag var någon världens tänk.
0: Du vet, du är ju spräck.
1: Ja. Nej, det är inte det, men det är nog lätt och gång så kan ju gång bra mycket utan att du blir lite sån utkörd. Ja. Och så håller vi nog inte någon maratonlöp.
0: Nej.
1: Och i och med att det var så pass varmt den dagen så stoppade vi ju en del. Vi gjorde ju det, för det var ju inte bara jag som syns det var varmt.
0: Nej då, det måtte väl alla norrmän föl
1: ja.
0: Som kom från den norska vintern.
1: Ja, vi hade artig på turen allikeväl, för vi måtte ju pröva och ta det här muntert.
0: Ja.
1: Mm. Och så har vi sån stille timme som vi gick utan och vi fick inte lov att snacka.
0: Och ja, det var ordra om det också.
1: Ja då. Gick efter någon.
0: Akkurat.
1: Och det syns jag var jättetufft.
0: Ja.
1: Jag syns det var jävligt.
0: Ja, det är ju ofta när man går på såna turer så är det ju för att både ha lite meditation och få lov att tänka.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Det var ju varmt så följde, men du glömde ju bort att jag har ju huvudet på huvudet så att det brände ju upp i huvudet. Nej. Det gjorde ju inte, men varmt var det ju, men jag gick ju där och tänkte då, på forskjellig. Och det har jag gått då, egentligen.
0: Ja. Det var det. Det är ju lite av idén. Men hvordan bodde du?
1: Vi bodde på härberger. Ja. God gammaldags härberge som jag aldrig har bott på men har hört om.
0: På fällesrum då?
1: Ja, ja. De första härbergen vi bodde på, då bodde jenten för sig och guttan för sig. Men det allra sista, det var inte härberge, då bodde vi på ett munkekloster.
0: Ja,
1: men. Och det var verkligen fascinerande, syns jag. Där bodde all på ett rum.
0: Oh.
1: Och det var ett kämperom. Jag vet inte hur många sänger det var, den 70-80, det tror jag.
0: Ja.
1: Och då var det några fransmän och så vi. Mm-hmm. Så var det. Och det syns
0: så,
1: jag var...
0: Så det var många grupper som gick som pilgrimer.
1: Ja, och folk som pilgrimer som går utan att gå i grupp. Och de går igen alene. Och det ska jag förklara dig, Per. Att det tror jag ska komma fram.
0: Ja.
1: För det var gott uppmärkt.
0: Det var en god märkning.
1: Ja, väldigt gott uppmärkt.
0: Akkurat.
1: Så det kom ju i såna kryss med kärreveja och sånt, men det var bara att glötta, vet du?
0: Ja.
1: Inte märke.
0: Mm.
1: Så det, ja.
0: Jag sitter och tänker på en ting till.
1: Ja.
0: Jag är ju som praktiker, vet du.
1: Ja.
0: Hvordan var det med mat? Var det färdig mat när det kom fram?
1: Ja, det var det. Och så har vi lite niste.
0: Ja.
1: Och så har vi, drack vi vatten.
0: Ja.
1: Till det. Och nisse, det smort vi om morgonen. Och så har vi med oss på dagen. Och så spiste vi middag om kvällen. Kvar plats vi kom. Vi spiste inte middag på härberget. Men det var ju alltid en restaurang i närheten. För det var ju alltid en liten by.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Så vi kom till. Och det var bestilt på forhånd. Så.
0: Jaha.
1: Ingen fare.
0: Så det var gott organiserat.
1: Ja, väldigt gott organiserat.
0: Ja, det var lite av en upplevelse.
1: Det här var också en fantastisk upplevelse för mig. Och vi gick ju inte i fjäll.
0: Nej.
1: Vi gick ju bara på slätteland och kilometer på kilometer. Men vi drank av olivenlunga som jag sa i stad. Ja. Det var nog den vegetation vi såg. Ja.
0: Så,
1: Men det hände sig att vi gick längs huvudvägen, men det var för kort. Så vi, så vi så hørte bilene, men stort sett så gikk vi utenfor.
0: Så det var I rolig omgivelse?
1: Ja, det var så rolig. Og det pusset alt jeg tenkte på siden jeg kom hjem. De der markene og det der jordbruket, det lå jo der. Veldig flott og ordentlig. Så ikke et menneske på.
0: Nei,
1: nei, men. Nei, du vet at våronja var antagelig over, ja. Så vi sier.
0: Ja. Så da var det naturen selv det var, som skulle greie seg.
1: Ja, ja, ja. Og det har jo regnet veldig mye I Spania I vinter også.
0: Ja.
1: Så det var jo så grønt og fint at du verden. Så.
0: Ja, vi sitter og tenker på det sjanse for at du gjør det her oppåt?
1: Det skal du ikke slå bort ifra. Jeg har lyst til å fare helt til veisa enda helt nordest I.
0: Akkurat.
1: Det vel en 16-17 mil igjen.
0: Oh. Du nok ikke akkurat konfirmant lenger.
1: Nei! Jeg vel konfirmert. Neida, så...
0: Så det frister til gjentaget?
1: Ja, det gjør det. Men jeg har jo ønsket meg denne turen så forskrekkelig I mange år, og endelig kommer og går og kommer meg hjem igjen. Jeg synes jeg stolt av det.
0: Ja, det var fabelaktig, og så var det artig at du kunne dele det her med Radio Korgen.
1: Ja, det var noe hyggelig, veldig hyggelig for meg også det.
0: Ja.
1: Å få besøke selveste mentoren.
0: Ja, det ser jo utstyret vårt nå. Opptaksutstyret har forandret seg siden du var aktiv I radioen.
1: Ja. Må nå begynne igjen.
0: Ja.
1: Så litt spennende ut.
0: Det, ja, da, det det, det ja. Absolutt. I alle fall, tusen hjertelig takk skal du ha. Det var ja. Kjempeinteressant.
1: Ja, men jeg kunne jeg fortelle deg mye mer.
0: Ja, men jeg ser at nå har vi holdt på I 12 minutter.
1: Ja, du har vel. Ja. Er det tidsbegrenset?
0: Nei, da, det det ikke, men...
1: Sånn bortimot.
0: Ja.
1: Ja. Men det greit. Takk skal du ha for du vil høre på meg.
0: Det var kjempespennende.
1: Okay.

0: Ja, på Kautfjellet før.
1: Ja, på tolvstasjonen.
0: Ja.
1: Det var det,
0: ja. Men når de fant ut at det her var omtrent en gjennomsnitt
1: for
0: Nevers og slagfeltet. Mm.
1: Har du noen formening om hva snøen? Det heter jo det at det er mye, noen vinter er det mer og mindre vatten igjen. Hvordan er det i år, vet du det?
0: Ja, det er mye vatten.
1: Hva er det det?
0: Ja, det er tann og det er tom.
1: Så til sommeren så blir det tappen kanskje?
0: Ja, det blir det. Det kunne bare begynt å tappe, men...
1: ja. men du har 2,3... Ja, du har 2,40 før, ja. Men alle årene før da, er det meste du har hatt? Er det 2,80 da? Eller 8,80? Sier du begynte
0: mål? Ja, det var kjesomål. Det var en kjesomål.
1: Åja, det var det?
0: Det var 6,70.
1: Så du vet ikke rekorden? Ja,
0: nei, jeg skal ikke gjøre 9,8. Det var det. Nej, det var 2,60 eller sånt. Det är inte så säkert. Det var ju en stor snö.
1: Ja.
0: Ja, normalt snö. Jag antar att det skulle vara om 1,5 meter.
1: Ja, det är sant.
0: Från möta trädet 1,5.
1: Men hvordan greier du, ja, dere har vel fræs, jeg ser ikke noe her, men her er jo, husene de finnes jo ikke fra veien.
0: Ja, de har en traktorfræs.
1: Ja. Jeg vet ikke hvor kanten er på den her sammen, og det var en 4-5 meter. Og det er den siden i hvert fall.
0: Nei, det er noe.
1: Det er ikke det.
0: Nei.
1: Han har 4 meter nå i hvert fall. det er bra høyt.
0: Jeg har noen bra skaver der, han er noen mer 4 meter, at den er fjøst.
1: Jeg ser det, er det sånn som oppfræser der?
0: Ja, så kommer jo noe tasje, altså, kvalt, eller...
1: Han har hatt mye sånn mildvære regn her oppe, så det har klappet ihop nye.
0: Ja, vi har jo noe, så... Så här är ju veka.
1: Ja.
0: Då har ju det regnat 80 millimeter på ett dag.
1: Och jag gjorde det?
0: Ja.
1: Det blir bra mycket det.
0: Ja,
1: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
0: Ja, det ser ju gott.
1: Ja.
0: Jo, man är åkt någonstans.
1: Men så visst det har varit där mildvärdet har kommit, då har det varit ganska mycket här.
0: Ja, da hadde jeg vært over 4 meter.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det ser vi.
1: Ja. Det er ohyggelig. ja. Men ikke lyst til at det var ellers vi er her, hadde hatt mye over vinden og sånn. Så
0: det var mye over vinden.
1: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
0: Nei.
1: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
0: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
1: Mm.
0: Det var noe kjøkkes. Det var ikke akkurat så nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
1: Nei, jeg hører snakk om det. Det er med noen så forsiktige folk nå for tiden, vet du.
0: Ja, nei, jeg bare ikke tror på at det var så liten en kjeis, det er godt.
1: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
0: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
1: Du har nog hållit på så länge, du kan väl se lite fram i vädret, du har fått.
0: Nej, det är så du som har stått där.
1: Nej, det är inte lite på som är för mig.
0: ja, det är det.
1: Ja, ja. Nej, nej, då får du bara ha lycka till vidare med målingarna då. Får vi nog se hur det går med vädret.
0: ja.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om Bjørnar Gjerbakk. Og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen. Ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: smart.
1: Ja, är vi kommit på luften? Ja väl. Då har vi ändå fått gästen på besök i studio. Stig Björkås, som är seniorrådgivare i Sparbanken Rana, avdelning Korgen. Var det rätt?
0: Jag tror det var bra.
1: Och så har vi en bildkunstner med oss.
2: Ja.
1: En Elling Andersen, han som höll på med Korgencentret. Välkommen hit.
2: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
1: Ja, du höll på med en sån kämpeuppgave nere i Korgen här. Vem är det som har idén, Stig?
0: Nej, jag vet egentligen inte vem som ska ha skylla för det där. Vi var kanske flera om det. Så var jag så heldig att jag varit känd med Elling Andersen. Och så brakte han fram som en möjlig kandidat för att lagna utsmyckning här i Korgencentret. Mm. Och han var då en tur där och kikade på, och så hade han samtidigt med sig någon bilder som hängt upp, och då var faktiskt alla leietakarna i centret väldigt begeistrade. Och då var då ägaren av centret kontaktad, alltså Star Eiendom, och där vi föreslog att vi kunde bruka han. Och därmed så kom det i stand och samtala emellom Star Eiendom och Elling Andersen, och de var då omsider eniga om ett upplägg, och så långt så ser det väldigt bra ut.
1: Ja, jag vet ju om att jag hör ju en del inte klar över att det är något som föregår nere i Korgencentret, vet du. Är det mycket folk som är där nere och ser, Elling?
2: Ja, det är ju det. Nu står ju jag alltid mot vägen och mal, så jag ser ju inte alla som är där, men jag får ju stadig kommentarer, det gör jag. Så det är en del folk, ja, och det spörs nog det där.
1: Har du gjort något sånt förr?
2: Ja, vägga har varit en del av, men aldrig så stora som det där. Det är de största, det ska det få lov där, ja. Och du vet, när jag ser en vägg, vet du, så tänker jag med en gång maleri. Så jag har ju sett de väggarna för då, men jag har aldrig tänkt att det kunde bli någon realitet att mal på dem då. Det är inte förrän Stig nämnde det och kom med i den att vi ska sannolikt ta kontakt med er där, och så ska vi få till ett möte. Väl, tänkte, hörtes ju väldigt spännande ut, men jag regnade inte med att det blev något av. Jag är född lite pessimist, jag tror. Men sannolikt gick det.
1: Jag tog det lång tid då, för att byta och snacka om det här till att komma igång.
2: Nej, det tog inte lång tid.
0: Nej, det var rimligt kjapt egentligen. Jag tror det var i underkant av en månads tid från vi kastade fram idén och till kontrakten var skreven.
2: Ja, så i begynnelsen så dröjade det ju lite, så jag tänkte att det blev inte något av det, men så när det först skedde något, så skedde det väldigt fort. Och då var det bara att jag gjorde mig färdig med det där väggen jag gjorde på Domus.
1: Jaha.
2: Ja, en vägg där jag hållit på med akkurat då vi skrev kontraktet. Så jag var färdig med den då, så var det bara giset där här i Korgen.
1: Akkurat, så nu får du inte tid till att laga några egna malerier?
2: Nej, det gör jag inte. Inte för jag är färdig med det här, det är helt säkert.
1: Jag tror att du höll på länge här i Korgen.
2: Ja, jag regnar med i alla fall en månads tid till. Det må jag nog ha. Det är alltid sådana att när det blir så stort så tar det mer tid än vanligt. För det må ju springa upp och ner av stillagen, vet du, och det tar tid.
1: Ja, jag förstår inte. Du kan väl inte bruka några små pensla på den vägen heller?
2: Nej, du tullar. Nej, det går inte. Nej, vet du, när morgonspenslan nummer 10, det går inte. Nej, där är det stora basekosta, andra vanliga malingskosta och ruller.
1: Ja, akkurat.
2: På de största flaten då. Men likväl så kan man klara att få till en effekt av en slags malerieffekt. Alltså. Så att det inte bara blir en siluett av en sån dekoration, men att det blir virkelig. Du får dybde, som kallar det där, perspektiv i maleriet med hjälp av fargetoner.
1: Ja, så långt så syns det nog att det ser ut som ett maleri.
2: Ja, jag önskar ju att det ska vara så pass att det ska väcka lite uppmärksamhet.
1: Men det må ju vara vanskligt att stå uppe i stillaset där och mål. Ja. Du ser ju inte, du får ju allt så närt dig då.
2: Det är det som är, vet du. Det är inte så när du står för en staffel i, så kan du ta ett par skritt tillbaka och så har du översikten med en gång, vet du. Här må du alltså spräng ner hela tiden och så. För nyanserna, alltså, de är så urfina, alltså så små. Och du ser det inte för att känna. Du kan ha bara en liten hårfin nyanse där uppe. Jag syns att nå är jag väldigt försiktig. Alltså. Du känner, vet du, så är det så det skär i ögonen.
1: Akkurat.
2: Så då må du upp igen. Så det är 2 skritt fram och 1 skritt tillbaka hela tiden.
1: Alltså det är väl motsatt också, att det syns inte när du känner ner det du såg där du var uppe. Sånn
2: ja, det synes, nei, det synes faktisk så mye bedre.
1: Ja, vel.
2: Nere. Det, rare, det det rare, altså.
1: Ja, vel.
2: Selv på avstand så får du, du altså, du de ser det så solig klart når du kommer ned først. Det da først du ser det.
1: Akkurat. Får du god trim nå?
2: Ja, det gjør jeg. Det skal være enig. Ja, ikke man, ikke få gang jeg prøver å komponere det.
1: Hvem det som har funnet på det her motivet som dere skal nå ha på veggen? Hvem som har plukket ut dem?
2: Ja, det jo det samarbeid her også, vet du. Stig?
0: Ja, det vel egentlig det. Vi har vel noen som vi kikket på, så fikk vi jo en sånn fotomontasje som de hatt fra den maraton her. Mm-hmm. Bokstrenaren maraton. Ja. Som han, Per Hohn har laget her. Den har jo en lenge hatt I stunden og smått gått og grunnet litt på
2: ja.
0: Og sett på. Så har vi jo sett på en par andre alternativ også da.
1: Mm.
0: Og det motivet som du maler nå, det kan du kanskje fortelle litt om.
2: Ja, det kan jo. Jeg stusset jo litt I stund på hva jeg skulle ta for nå, for de som har bidratt med ideene til motiv, det jo faktisk du, Stig og Per Jomar.
1: Mm.
2: Så nå, men så, jeg må jo innom det at jeg har alltid hatt, når jeg har sånne vegger I tankene, så tenker jeg alltid området rundt, naturen rundt det senteret.
1: Mm.
2: Og da jo Okstina naturlig. Men å få den rette vinkelen, å få et motiv som passer på den veggen, det var ikke så helt lett. Men til slutt så fant jeg faktisk et, og det var også Per Jomar som ordnet det motivet der.
1: Mm.
2: I sin tid. Og det ble jeg veldig glad når jeg fant det der, for jeg tenkte, der ser jeg, der har vi det, vet du. Det sa jeg med en gang.
1: Men nå jo det her et motiv som kanskje de folk flest her ikke har sett. Vi har ikke sett okstinnene på den siden.
2: Nei, det blir deres problem.
1: Ja, da får bare en gang opp på fjellene og se litt mer. Nei, jeg hørte jo senest I dag at det var noen som aldri så ikke at det var okstinnene på grunn av at det var tatt fra baksiden fra oss sett. Det blir jo på østsiden.
2: Ja da.
1: Fra Spjeltfjelldalen, det bildet altså.
2: Ja, men det der med virkelig dramatisk, det den finest. Du vet, en sak har flere sider.
1: Den har det, og det jo en kjempeflott bilde det.
2: Ja, jeg synes det var finest fra den siden faktisk. Det gjorde seg mest som maleri derifra.
1: Akkurat.
2: Så får vi nå heller stå sin prøve at ikke alle kjenner igjen I farten da, men etter hvert så vil de skjønne det. Hva som hva ut av tingene der.
1: Men det klart, de kommer det I området, så...
2: Nei.
1: Ja, men nå skal vi nå høre ikke dere har tenkt på de andre veggene nå, men har ikke du med noe musikk, Elling? Har du lyst til å, kanskje vi skal spille noe?
2: Ja, jeg rasker med meg I full fart. Det kommer jo rett ifra et møte, jeg vet du, så det her, det henger I stroppen, det.
1: Ja.
2: Så jeg tok med meg hele, det vi har noe musikk, jeg har det som jeg tok med meg. Så du vet, når I senteret der, så prøver vi jo å få spilt litt musikk, men det jo sånn veldig sånn romklang I det rommet der, så det kan forstyrre. En og annen nede der, men det har gått bra. Vi har nå prøvd å gjenke oss sånn at vi kompromisser litt grann.
1: Ja, har du noe nå som vi skal høre på? Før vi fortsetter?
2: Ja, vi kan jo ta, jeg vet ikke om han kan ha verdt, om han har verdt ut nå, han musikeren her borti.
1: Vi får høre hva den har,
2: altså. Vi kan jo ta en Dwight Jokum.
1: Ja.
2: Han veldig glad I. Det litt country western, du vet. Vi var jo oppflasket med det, vi vet. Sjøfolk som kom over til statene fikk høre country western. Det var svære greier.
1: Ja, men det
2: Det henger igjen, vet du.
1: Ja, klart det.